nua oyedoa amana me boye msimu wedi akamriti bena ya media free de medin card mimi ami fia sam bia se edu fia sam sana ada bonte so dia ba na mia mi bibia otumfo etimetu kwan akwa fence akuntu fefefe ama wiase nyina kan ho asem o baabiya na se mabetra akonya instrument mi anka ne ho asem a enye yiye se di nyina oyidu wa de trenim na otwetwa mu se otumfo okọ America na kudia kwasi de kese wo ho na anu kwasi de ye anya asem ketua ku social media da ho baabiya ya chese mu asem no enka ne kese kura chese enwa nwa yiye ade biya wo ye akan ni ana wo ye Ghana ni a na wo hu se bibi se koso aye se otumi ye se wo ye proud of your culture nyamia da roma wa bedru fi asomdwie mu oba ye so ye man to special parade na de man no a me hu bi kura da first time a me hu se ya man to parade otumfo ye inspection e wo police for e bi shi an kwan na che se e ya hu mu kasem pa first time in history wabidu asumjwe mu ni Kumasi Fuoso ejino awa wae tu uchese Kumasi Bronu Benzo na principal streets of Kumasi no utu mfo convoy no eko fabe bia ama chese ya nijise miye ne utumuse social media si treguwe ni nti namni sa nti ni ene asema abisi haitime sa ya nyewa yudu wakura amana nke mwasema chena anajwe na mitimi follow de ene kwa suo bia chumise ye feye papa na sede wakua Amerikan so fense squad a ebishia no pa ye fese chese nyas mika squad kura se ye wrong chese crowd be shea no, that is the right way. Crowd no su yi papa. Ye man presidential ipa araba kachapa chese enye ize kra motorida dene edine nimwa obese ye omden kos ekosye edi mana kwa baso America and also edemufua. And ti de mekanse utumfo apaja asante akonwa no de ekone nimpa na nyame nyira no ma ne kwantentene na said the microphone nyina ka ba bi obeduro bia na na ye sumu awu na na ye sumu awu utumfo nyame kese such as a very great pa se obetene sa se ye nua ye na na ye bibia ye bibia ye hene kese utumfo nyame apaja na amana nimu nyama akoduru suru sa kenta kente amamre chese umekane se no akane se fekeke yo ntieni anom na chese die etweguye na otwe mu no emu bi na mede ama wo no sa politician for nsem ntokwantokwa nsensem no die ade aba hu se afi we na otwe suso kan kwanhie si bebre ya chese na ha dwen ye pa na nso obekane se sa aso na yenhwe ni omuntimi nka ho asem ye hu die betima ye bia so die di sia na esi nti mwa minja mwene ni ene program ni ya di ma afa brondi ene si ye ponse si ya kosa Russian fono na e babeji program no ene nti wumunya odru he ha ne chesi ibi jade ya mawa mu na miya aduwa na wache sene musu mfuwa dubwa hemeba na miyebo mpaya si minya abu wafu si mini hawa musu abe tutu nime eyi di ama ye nyamika mwenye na ahu damasu wa supa mwenye di etie no mboga high life na muti ye no damasi umabai.